Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä on hieni mennyt, kun juu jätsi mun aikana töipänä, mä niin juu kikapuun, eikä niin. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamasta seikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, että pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, auttaa miekkoja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että auttaa miekkoja. Eihän no, onkin teepoja, kun niin apehe. Ne kuppeni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa, teki puoli ne siutta auttaa miekkoja. Niin tsei, niin kuet tsaatsi mua enää, kun jomani kikapuunu, eikä ne kiipei. Tasi ikka meikkoja, niin ne kuppeni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa, teka peki ehkä eni keikko. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut, se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin näkä muunainen niin maa, että se menemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.